титулов, од кејих да 14 не одговара код, например, такса за чек-ин. Савезна влада с коалицијом од ОФП, СПО и НЕОС се је уединала у визи с инсталирањем Савезнога државнога тужителства. Преноси Тикану право на давање заповеди од Министарства за јустицију на неодвисну тужителску власт. У Унтаталу, близу Шладминга, се је чир навечер током невремена спустила велика мура, покарла је цесту на 600 метров дужине, дијелом 4 метре високо. 28 људи су морали отпримити на сигурно место. Следи прогноза времена. Дан ќе завршити вруће, у сјеверном и у средњем градишћу су могути поедини јачи запухи, ноќ на уторак ќе бити ведра, температура ќе пасти на 24 до 19 ступњев. Зутра уторак ќе остат јако вруће и спарно с 33 до 37 ступњев. Током од поднева пар облаков и знам да поедине грмљавине, ветер ќе се обрнути на северозапад, уторак је у осталом пун мисец. Сриеду је задњи дан велике врутине, имат ќе 29 до 35 ступњев. Током од поднева ќе се заоблачити и скоро свагдир ќе цурит, на мјести су могуќа јака невремена, ка ќе ду охладити зрак. Четвртак вед не тако вруће, до подне још облачно, имат ќе само 25 до 29 ступњев. Петак веќином сунчано и ветрено, до подне мало године и 23 до 27 ступњев. Тим смо на крају вечернјега журнала. Ја, Анка Шневе, звалим на слушању и желим вам још либи угодан, добар вечер. С Богом!

Za bossa nova muziku je tipično da se igra na klasičnoj koncertnoj gitari s najlonskimi žicami i da se čuju decentni perkusije.

Različni instrumenti, jači se intimno i rezervirano. Kako se je to ugodalo džiboniju u jački, nisi više moja bual, morete sada čuti.